Космоску, ах, той е ранитлен син, е взел мауинутан син, е взел мауинутан син, ех магатки юба, тайз музика туба, е взел мауинутан син.